0: ini yang berasal dari Felda Taib. Anda Kulai Johor dengan lagunya Angan dan Sedar. Sonal FM sentiasa di hati bersama dengan saya Azlam. Mana-mana anda, 8.23 waktu sekarang ini. Selamat mengundi warga Johor dengan hari yang dinantikan kini tiba. Tunaikan tanggungjawab sebagai warga negara dengan keluar mengundi hari ini. Jangan lupa bawa kad pengenalan diri, iaitu MyCard dan juga semak saluran serta pusat mengundi masing-masing menerusi MySPR Semak. Tunaikan hak warga Johor demi masa depan Johor tercinta. Selamat mengundi diucapkan. Baik saudara, tular di media sosial rakaman sebuah video memaparkan jalan di Lebuh Raya NPE diturap dengan bentuk X sehingga mencetuskan tanda tanya dalam kalangan orang ramai. Tampalan jalan berbentuk X yang mencetuskan perhatian pengguna di Lebuh Raya NPE berhampiran Angkasa Puri kat luar tu merupakan tampalan sementara selepas kerja pembinaan dijalankan di kawasan berkenaan. NPE memaklumkan lokasi terbabit terletak di kilometer 12.5 hingga kilometer 12.8 arah bangsa dan merupakan kawasan kerja bagi projek sambungan Lebuh Raya Baru Pantai. Dan tampalan sementara berkenaan dibuat selepas kerja korekan percubaan bagi mengesan kedudukan utiliti bawah tanah dijalankan. Kerja pembaikan tetap untuk kawasan tersebut telah dirancang hari ini 11 Julai untuk mengembalikan semula keadaan asal permukaan turapan Lebuh Raya.
1: Layan terus lagu kita bikin romantis. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap!

0: Terkini di Nasional FM. Ikuti lapan terus hari mengundi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati. Yang sahih di RTM. Yuk mengundi.
1: Baik sahabat pelapor, sekarang ini Aina Jihah Ahmad Mazlan untuk Don N26 Macap. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Ya, inilah dia hari yang dinanti-nantikan terutama buat warga Johor untuk menjalankan tanggungjawab sebagai pemilih bagi menentukan kerajaan negeri baharu dan bakal dilantik untuk mentadbir negeri Johor selepas Dewan Negeri Johor dibubarkan pada 1 Jun lalu. Ketika ini kalau dapat saya kongsikan, saya sedang berada di Sekolah Kebangsaan Separenggam yang merupakan salah satu pusat mengundi di N26 Macap Keluang. Dan kalau dapat saya kongsikan lagi, N26 Macap ini merupakan antara salah satu lokasi ataupun kerusi panas bagi PRN Johor kali ini. Untuk makluman, kawasan N26 Macap ini terletak di bawah P151 Parlimen Separenggam yang merangkumi kawasan sekitar Separenggam dan Macap ini sendiri. Sebelum ini, N26 Macap ini dimenangi oleh penyandang adunya iaitu Dato' Hafiz Ghazi yang juga merupakan Menteri

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump bersetuju meneruskan rundingan dengan Iran meskipun menegaskan gencatan senjata antara kedua-dua negara telah berakhir. Kenyataan itu dibuat ketika Qatar meneruskan usaha sebagai perantara susulan tindakan Washington dan Tehran yang saling berbalas serangan pada minggu ini. Media Iran melaporkan delegasi Qatar berada di Tehran bagi memperkukuh usaha perantaraan selepas Iran mendakwa menyerang aset Amerika Syarikat di Qatar. Dalam pada itu, Iran menafikan laporan ia telah meminta rundingan dengan Amerika Syarikat selain memberi amaran bahawa sebarang pelanggaran komitmen oleh Washington akan dibalas dengan tindak balas setimpal. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, dasar Iran kekal berdasarkan prinsip komitmen untuk komitmen. Presiden Donald Trump memaklumkan pada Jumaat bahawa Iran telah meminta Washington untuk meneruskan perbincangan dan Washington bersetuju untuk berbuat demikian sambil mengulangi bahawa gencatan senjata yang diperoleh bulan lalu antara kedua-dua negara telah

0: terkini di Nasional FM. Ikuti lapan terus hari mengundi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati. Yang sahih di RTM Lok Mengundi.
1: Baik, sekarang ini kita akan ikuti laporan PRN Johor ke-16 bersama dengan Ain Najiah Ahmad Mazlan di N26 Macap. Silakan.
2: Baik, terima kasih Reza. Kalau pagi tadi saya berada di Sekolah Kebangsaan Sempang Renggam. Sekarang ini saya berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Andak Macap Keluang. Bagi membawakan kepada anda perkembangan terkini proses mengundi PRN Johor ke-16. N26 Macap merupakan antara salah satu lokasi kerusi panas bagi PRN Johor kali ini menyaksikan calon Barisan Nasional iaitu Dato' An Hafiz Ghazi dan lawannya calon daripada Pakatan Harapan Nur Hafiz Ruslan berentap satu lawan satu. Secara keseluruhan, N26 Macap mempunyai 13 pusat mengundi dan proses mengundi di sini berjalan dengan lancar dan berada dalam keadaan terkawal, dibantu juga dengan keadaan cuaca yang baik. Ketika ini berdasarkan laporan yang diterima daripada SPR, sebanyak 40.53% pengundi telah keluar mengundi di N26 Macap setakat pukul 12 tengah hari tadi. Seramai 35,206 jumlah pengundi berdaftar di N26 Macap ini. Daripada jumlah itu, 17,476 bersamaan 49.64% merupakan kaum lelaki, manakala 17,730 bersamaan 50.36% golongan wanita. Dan daripada jumlah itu juga, golongan usia 30 hingga 39 tahun merupakan pengundi paling tinggi, iaitu 8,164 pengundi. Diikuti golongan usia 21 hingga 29 tahun, iaitu 7,199, dan golongan 40 hingga 49 tahun, iaitu 6,047 pengundi. Jadi buat anda warga Johor yang masih lagi belum mengundi, mari sama-sama kita jalankan tanggungjawab bagi memilih pentadbir negeri ini. Dan buat anda yang berada di luar kawasan yang sedang menuju ke pusat mengundi masing-masing, hati-hati di jalan raya, patuhi hak laju yang ditetapkan dan semoga selamat sampai ke pusat mengundi. Saya kira itu sahaja dapat saya kongsikan. Kita kembali semula ke Reza.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM. Ikuti perkembangan situasi terkini hari mengundi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati. Yang sahih di RTM. Yuk mengundi.

0: perkembangan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, kadar keluar mengundi setakat pukul 12.30 hari tadi mencecah 34.78%, sekaligus mengatasi kadar yang direkodkan pada waktu sama semasa PRN lepas. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, seramai kira-kira 933,000 pengundi telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Namun hujan yang melanda beberapa kawasan termasuk Muar, Keluang dan Johor Bahru dicangka memberi sedikit kesan kepada kadar keluar mengundi pada sebelah petang. Untuk perkembangan hari mengundi PRN Johor, laporannya bersama wartawan Ain Najihah di N26 Macap. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Fika. Kalau pagi tadi saya berada di Sekolah Kebangsaan Siparonggam, sekarang ini saya berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Andak, Macap Keluang, bagi membawakan kepada anda perkembangan terkini proses mengundi PRN Johor ke-16. N26 Macap merupakan antara salah satu lokasi kerusi panas bagi PRN Johor kali ini menyaksikan calon Barisan Nasional iaitu Dato' On Hafiz Ghazi dan lawannya calon daripada Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan berentap satu lawan satu. Secara keseluruhan, N26 Macap mempunyai 13 pusat mengundi dan proses mengundi di sini berjalan dengan lancar dan berada dalam keadaan terkawal, dibantu juga dengan keadaan cuaca yang baik. Ketika ini, berdasarkan laporan yang diterima daripada SPR, sebanyak 40.53% pengundi telah keluar mengundi di N26 Macap setakat pukul 12.30 hari tadi. Seramai 35,206 jumlah pengundi berdaftar di N26 Macap. Jadi buat anda warga Johor yang masih lagi belum mengundi, mari sama-sama kita jalankan tanggungjawab bagi memilih pentadbir negeri ini. Buat anda yang berada di luar kawasan yang sedang menuju ke pusat mengundi masing-masing, hati-hati di jalan raya, patuhi hal laju yang ditetapkan dan semoga selamat sampai ke pusat mengundi. Seterusnya kita bersama Taufik Salimin di N41 Puteri Wangsa. Silakan.
2: Terima kasih Ain. Selepas 4 jam mengundi, situasi di pusat mengundi Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Fun Yu 5 Johor Bahru masih kekal tenang dan proses pengundian berjalan lancar. Ramai pengundi muda terutamanya hadir seawal pagi dan kehadiran mereka tidak putus-putus sehingga saat ini. 9 pagi tadi, calon PHN 51

daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Maksudnya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga.

Assalamualaikum, salam Malaysia Badani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Ringkas 2 Petang. Aliran trafik di Kompleks Sultan Abu Bakar KSAB dan Bangunan Sultan Iskandar BSI lancar pada hari pengundian BRN Johor ke-16. Tinjauan mendapati kenderaan persendirian, motosikal dan bas keluar masuk tanpa kesesakan ketara. Manakala pengguna perkhidmatan imigresen dilihat bergerak secara berperingkat mengikut laluan disediakan. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia telah menggerak akan operasi pada tahap maksimum dengan membuka laluan khas serta mengaktifkan kaunter tambahan bagi memastikan kelancaran pergerakan daftar pemilih. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil dianugerahkan darjah Panglima Pangkuan Negeri DPPN yang membawa gelaran Datuk Seri bersempena hari ulang tahun ke-85 yang di-Pertua Negeri Tun Ramli Ngah Talib hari ini. Beliau yang juga jurucakap Kerajaan Madani mendahului senarai 230 individu yang menerima darjah kebesaran pada istiadat penganugerahan darjah kebesaran Bintang dan Pingat Kehormatan Negeri Pulau Pinang 2026. Sekaligus menjadi penerima tunggal DPPN tahun ini. Di Pahang, 4 penunggang motosikal maut dalam kemalangan membabitkan 13 kenderaan di kilometer 246.4 Lebuh Raya Pantai Timur arah Kemaman awal pagi tadi. Nahas melibatkan sebuah kereta dan 12 motosikal dengan 8 motosikal lain masih belum dikenal pasti. Ketua Polis Daerah Kuantan, Asisten Komisioner Ashari Abu Samah berkata, siasatan awal mendapati kereta yang dipandu seorang lelaki berusia 25 tahun dirempuh sebuah motosikal di bahagian belakang mengakibatkan penunggang motosikal terbabit terjatuh di lorong kanan menyebabkan 3 lagi motosikal yang berada di belakang gagal mengelak lalu bertembung sesama sendiri. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu secara berbahaya. Luar negara, trafik perkapalan komersial di Selat Hormuz terus merosot apabila ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran kembali memucak susulan kegagalan gencatan senjata yang dicapai sebelum ini. Firma Data Maritim Kapla memaklumkan jumlah kapal yang melalui laluan strategi itu menurun kepada 22 buah pada Khamis berbanding 30 buah sehari sebelumnya sekaligus merekodkan penyusutan trafik bagi hari kedua berturut-turut. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kembali bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati untuk jam yang berikutnya menerusi Nasional Hujung Minggu 26 minit petang. Selamat petang semuanya, selamat berhujung minggu dan selamat beristirahat pelbagai rancangan, pelbagai aktiviti yang telah dirancang pada hujung minggu kali ini. Ada yang menghadiri kenduri kendara, ziarah-menziarahi dan sebagainya. Ada juga hari ini yang menunaikan tanggungjawab, pergi balik kampung, mengundi dan sebagainya. Tapi apapun, sentiasalah berhati-hati, semoga semuanya selamat. Baik, perkongsian info cuaca di sebelah petang ini yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana hujan lebat dan ribut petir bagi kawasan di negeri Kedah, bagi daerah Kubang Pasu, Kota Setar, Pokok Sena, Padang Terap, Ian Pendang, Kuala Muda, Sik, Baling, Kolin dan Bandar Baru, diikuti di seluruh juga di Pulau Pinang. Di negeri Perak, kawasan Kerian, Larut Matang dan Selama, Kuala Kangsa, Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan Hilir Perak. Di negeri Pahang pula, kawasan di Bera dan Rumpin. Untuk di Selangor, kawasan daerah Sabak Benam, Kuala Selangor, Kelang, Gombak, Petaling, Kuala Langat, Hulu Langat serta di Sepang, diikuti di seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, seluruh negeri Sembilan, seluruh negeri Melaka dan seluruh negeri Johor sehingga 3 petang ini. Jadi silalah rancang sebaiknya perjalanan anda. Semoga semuanya selamat. Boleh terus rujuk info cuaca di laman media sosial rasmi Met Malaysia ataupun di laman sesawangnya www.met.gov.my. Baik, kita teruskan hiburan kita, pastinya hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM, sentiasa di hati.

Dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional.

0: Miami.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam ringkas 3 petang. PRN Johor ke-16 hari ini bukan sahaja menjadi medan penentuan mandat rakyat, malah turut mencetuskan limpahan ekonomi luar biasa kepada pengusaha kecil daripada penyedia logistik maritim hingga ke peniaga gerai makanan. Di Mersing, pengusaha bot sibuk menguruskan logistik bagi membawa petugas SPR dan pasukan keselamatan ke pulau berkenaan menjelang hari pengundian. Di Iskandar Puteri pula, kementerian PRN turut di kemeriahan PRN turut dirasai apabila peniaga makanan di sekitar pusat mengundi tidak menang tangan melayan serbuan pelanggan sejak awal pagi. Sementara itu, Balai Raya Pulau Besar menjadi pusat mengundi yang pertama ditutup hari ini. Pegawai Pengurus Pilihan Raya Dun Tenggaroh, Jamil Hasni Abdullah berkata, pusat mengundi yang mempunyai satu saluran dan 32 pengundi itu ditutup pada 11 pagi tadi selepas dibuka selama 3 jam untuk proses pengundian. Dalam pada itu, menurut SPR, 48.91% atau lebih 1.31 juta pengundi direkodkan keluar mengundi setakat 2 petang tadi. Seramai 77 pelatih PLKN 3.0 diberi kelonggaran untuk menunaikan tanggungjawab mengundi bagi pilihan raya negeri Johor dan Negeri Sembilan. Menurut pengarah Jabatan Latihan Hikmat Negara Major General Datuk Marzuki Mokhtar, langkah itu bagi memastikan hak demokrasi pelatih sentiasa terpelihara tanpa menjejaskan objektif pelaksanaan program latihan kenegaraan berkenaan. Beliau berkata daripada jumlah tersebut, 31 pelatih yang mengundi pada PRN Johor kali ini dibenarkan melapor diri ke KEM esok. Dua kawasan di Alor Gajah dinaiki air susulan hujan lebat berterusan lebih 6 jam sejak 6 pagi tadi. Pengarah IPM Melaka Kamarul Shah Muslim berkata, kawasan terjejas banjir ialah Taman Ria Masjid Tanah dan Jalan Bandar Baru Masjid Tanah. Namun jumlah penduduk atau rumah yang terkesan masih belum diperoleh. Hujan lebat berterusan turut dilaporkan berlaku di Melaka Tengah dan Jasin. Namun setakat ini tiada kawasan dilaporkan dinaiki air. Akhir sekali, FIFA menawarkan peluang kepada peminat untuk memiliki sebahagian daripada sejarah bola sepak dunia dengan menjual kepingan tulen permukaan padang perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi kedai dalam talian rasminya. Produk bernama FIFA World Cup 2026 Piece of the Pitch Foundation Edition itu dijual pada harga $450 dan akan mengandungi cebisan asal padang perlawanan akhir Stadium di New Jersey. Barangan koleksi tersebut akan dibungkus dalam kotak berinsil premium dengan perincian kesan kilat. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sementara tadi telah masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Ketuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengan dia. Selamat menunaikan solat fardu asar buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: berakhir semalam. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, sebanyak 25 kertas siasatan dibuka membabitkan pelbagai kesalahan termasuk perbuatan khianat.
1: Dan kebanyakan kes-kes ni kita siasat adalah lebih kepada kes-kes khianat, di mana ada beberapa individu tertentu yang tenang kita siasat dan mengambil tindakan untuk mencabut ataupun cuba orang kata merosakkan bendera dan sebagainya, dan juga beberapa benda perkara yang berkaitan. Ada juga tindakan yang membuat membakar bendera dan sebagainya. Semuanya kita telah buka kertas siasatan dan setakat ini masih lagi dalam proses mencari mereka-mereka yang terlibat.
0: Tan Sri Muhammad Khalid berkata demikian selepas mengadakan tinjauan di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Molek, Johor Bahru. Kementerian Kewangan MOF menyasarkan pelaksanaan 10 program penunaian sumbangan tunai ramah STR khusus untuk masyarakat orang asli di kawasan pedalaman di seluruh Semenanjung. Ketua Setiausaha Perbendaharaan MOF Tan Sri Johan Muhammad Amerikan berkata, pelaksanaan itu bagi memastikan bantuan kerajaan dapat disampaikan kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank, sekaligus memastikan tiada rakyat tercicir daripada menikmati bantuan.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Thomas Tuchel mahu England menunjukkan keberanian dan menamatkan aksi suku akhir Piala Dunia menentang Norway tanpa sebarang kesesalan. Cuaca panas, kelembapan tinggi serta tugas penting untuk mengekang Erling Haaland adalah antara cabaran yang menanti pasukan itu di Miami, di mana pengendali dari Jerman tersebut mahu para pemainnya melonjakkan prestasi ke satu tahap yang lebih tinggi. England membawa pulang Piala Dunia ketika skuad The Three Lions itu dibimbing Alf Ramsey pada tahun 1966 dengan menumpaskan Jerman Barat di Stadium Wembley. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Norway Ståle Solbakken berkata pasukannya perlu kekal setia dengan corak permainan mereka pada aksi suku akhir menentang Erling England nanti. Norway julung kali akan beraksi dalam suku akhir Piala Dunia, manakala England mara ke peringkat itu buat kali ketiga berturut-turut. Solbakken mengakui kualiti skuad England sambil memberi tempuan kepada Jude Bellingham dan Harry Kane. Apabila ditanya mengenai pertarungan individu antara Kane dan Erling Haaland, Solbakken lebih fokus kepada usaha pasukan. Dalam satu lagi perlawanan suku akhir, Kapten Switzerland Granit Xhaka percaya pasukannya mampu memberikan cabaran kepada juara bertahan Argentina dalam usaha mereka untuk melayakkan diri ke peringkat separuh akhir Piala Dunia buat julung kalinya. Xhaka merupakan sebahagian daripada pasukan Switzerland yang tewas 0-1 kepada Argentina dalam pusingan 16 pada Piala Dunia 2014. Ketua Jurulatih Murat Yakin berkata Switzerland telah merangka pelan sendiri untuk mengekang Lionel Messi, walaupun beliau menegaskan menyekat Kapten Argentina itu memerlukan usaha kolektif.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, serangan Rusia yang menyasarkan ibu kota Ukraine Kiev mencederakan 10 orang termasuk seorang kanak-kanak dan merosakkan infrastruktur kediaman. Menurut kenyataan Perkhidmatan Kecemasan Negara Ukraine, kakitangan kecemasan telah membawa 5 daripada mangsa yang cedera termasuk kanak-kanak berkenaan ke hospital. Pengumuman itu mencetuskan kebakaran di beberapa bangunan yang disasarkan dan meninggalkan kawah besar di jalan raya. Taufan Bavi tiba di timur laut Taiwan mengakibatkan pembatalan penerbangan di Taipei dan Taichung serta penangguhan kerja dan persekolahan di kebanyakan kawasan di seluruh pulau itu. Maklumat terkini menunjukkan angin dan hujan semakin kuat di seluruh Taiwan dengan laporan kerosakan termasuk bekalan elektrik terputus dan tanah runtuh. Pihak berkuasa cuaca menasihatkan orang ramai mengelak pergi ke pantai kerana ombak tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor lebih 63% tunai tanggungjawab setakat 4 petang. Serahan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

11 Julai 2009, pengiktirafan Istana Lama Seri Menanti sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2009, Istana Lama Seri Menanti di Kuala Pilah, Negeri Sembilan diiktiraf oleh Malaysia Book of Records, MBOR, sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Sijil pengiktirafan MBOR disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Danny Ooi, Pengarah Urusan MBOR kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Mohriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan semasa Majlis Perasmian Pesta Adat Perpatih 2009 dan sambutan 100 tahun Istana Lama Seri Menanti. Keunikan pembinaan istana ini ialah penggunaan kayu pasak yang disambung tanpa menggunakan sebarang paku besi. Istana empat tingkat ini dibina pada tahun 1902 dan siap pada tahun 1908. Ia menggunakan 99 batang tiang kayu jenis cengal sepanjang 67 kaki yang diambil dari Bukit Pergai, Jelebu Negeri Sembilan.

0: lain juga. Saya nak kongsikan, ini berkenaan dengan ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melanda 3 daerah di Johor sehingga 9 malam ini, yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, dalam kenyataan memaklumkan kawasan yang terlibat ialah Keluang, Mersing dan juga Kota Tinggi. Dan keadaan sama turut dijangka berlaku juga di beberapa kawasan di Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Sarawak dan juga Sabah. Okey, itu berkenaan dengan cuaca. Dan perkembangan lain pula, kunjungan rasmi Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul ke Malaysia dilihat satu manifestasi keyakinan politik berterusan dalam memperkukuh kerjasama strategik tanpa terikat kepada satu bidang sahaja. Dan perbincangan berterusan secara berhemah untuk memperkukuh kesepakatan dan juga keamanan dalam negara, termasuklah di peringkat serantau, yang mana Perdana Menteri untuk negara Thailand sendiri telah pun disambut atas undangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan mengadakan lawatan rasmi selama 2 hari. Itu antara info terkini dalam negara. Kekal bersama kami, Nasional FM.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: PRN Johor, peratusan keluar mengundi mengatasi PRN 2022. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Pengiraan undi bagi pilihan raya negeri PRN Johor masih berjalan. Proses itu bermula sebaik kesemua 1,076 pusat pengundian ditutup tepat pukul 6 petang tadi. Setakat 5 petang, 67.44% atau lebih 1.8 juta daripada keseluruhan 2.6 juta pemilih menunaikan tanggungjawab mengundi. Peratusan keluar mengundi itu mengatasi PRN tahun 2022 iaitu 53.13%. Keputusan penuh dijangka diperoleh seawal pukul 10 malam ini. Keputusan tidak rasmi Barisan Nasional BN mendahului di 49 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN daripada 56 kerusi yang dipertandingkan. Pakatan Harapan PH pula mendahului di 7 kerusi. Manakala Perikatan Nasional Bersama dan Muda belum memperoleh mana-mana kerusi. Setiausaha Agong UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki dalam kemaskini di laman Facebook memaklumkan keputusan tidak rasmi itu direkodkan setakat pukul 8:06 malam. Untuk perkembangan semasa di Pusat Media SPR Kota Iskandar, kita bersama Suzilawati Muhammad Sumib. Suzilawati, apa perkembangan di sana? Silakan.
1: Diati, ketika ini di sini dari Pusat Media SPR Dewan Banquet Bangunan Sultan Ismail Kota Iskandar untuk pilihan raya negeri Johor PRN ke-16. Kami ke semua media menantikan keputusan penuh yang bakal diumumkan oleh pengerusi SPR yang berbahagia Datuk Seri Ramlan bin Datuk Harun. Seramai 19,471 pengundi bersamaan 94.49% telah mengundi pada hari undi awal dan sehingga pukul 5 petang tadi, jumlah peratusan yang keluar mengundi untuk undi biasa sebanyak 67.44%, di mana N46 Perling, N45 Setulang dan N49

0: dan N36 sedili. 14 hari tempoh yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR untuk setiap calon bermula 27 Jun sehingga 10 Julai 2026 11.59 minit malam. Hari ini 11 Julai 2026 perjalanan sepanjang proses hari undi di setiap DUN berjalan dengan lancar. Sama-sama kita nantikan keputusan penuh PRN Johor ke-16 yang akan diumumkan oleh pengerusi SPR yang berbahagia Datuk Sri Ramlan bin Datuk Harun. Baik, untuk perkembangan di Dewan Muafakat Majlis Daerah Simpang Renggan bersama Ain Najihah Ahmad Mazlan.
1: Baik, terima kasih Susilawati. Selepas selesai proses pengundian di semua pusat mengundi, tumpuan kini beralih ke pusat penjumlahan undi di Dewan Muafakat Majlis Daerah Simpang Renggam. Apabila peti-peti undi mula dibawa masuk bagi membolehkan proses pengiraan dan penjumlahan undi dijalankan. Jika dapat saya kongsikan, dua peti undi pertama telah tiba di Dewan Muafakat iaitu dari pusat mengundi SJKC Macap dan pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Sungai Linau kira-kira pukul 7.30 malam tadi. Dan ketika ini berdasarkan sumber SPR, Barisan Nasional mendahului di N26 Macap pada ketika ini dengan majoriti 6,476 undi. Namun begitu, jumlah ini akan sentiasa berubah-ubah dari masa ke masa. Untuk makluman, N26 Macap merupakan antara kerusi yang menjadi tumpuan atau kerusi panas dalam pilihan raya negeri Johor kali ini. Pada pilihan raya sebelum ini, kerusi N26 Macap dimenangi oleh adun penyandannya Dato' On Hafiz Ghazi yang juga merupakan Menteri Besar Johor. Ketika itu, beliau berjaya memenangi kerusi berkenaan dengan majoriti 6,543 undi menewaskan calon Perikatan Nasional Azli Syam Azhar, calon Parti Muda R. Sanggaran serta calon pejuang Syarudin Mat Saleh. Bagi pilihan raya kali ini pula, kerusi N26 Macam sekali lagi menyaksikan Dato' On Hafiz Ghazi mewakili Barisan Nasional, manakala pencabarnya ialah calon Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan yang turut dikenali sebagai Hafiz. Namun begitu, segala-galanya bergantung kepada keputusan rasmi yang bakal diumumkan tidak lama lagi oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Izul Helmi Ahmad. Baik, saya kira itu sahaja dari saya, Aina Jawab Mazlan, untuk perkembangan di Pucu Bangsa bersama Anas Matnar.
2: Ain, di Dewan SMK Taman Dato' On Puteri Wangsa ketika ini, saya kongsikan perkembangan ataupun keputusan tidak rasmi di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi. Majoriti 304 ketika ini mendahului adalah Barisan Nasional dengan lebih 1,540 undi. Namun diikuti rapat Pakatan Harapan. Dan ketika ini, peti undi yang baru diterima 10 daripada keseluruhan 209 peti undi yang terdapat di seluruh Puteri Wangsa. Dan proses pengundian yang bermula 8 pagi hingga 6 petang tadi sebenarnya berjalan dengan lancar, namun momentum terjejas sedikit pada sebelah tengah hari akibat hujan lebat. Namun selepas pukul 6, segalanya terhenti. Proses untuk memilih telah pun tamat. Ketika ini pengiraan undi dari semua 209 peti undi akan dikira dan kita akan ketahui siapa yang akan memenangi kerusi N41 Puteri Bangsa. Setakat ini laporan saya Anas Makno dari Puteri Bangsa, kita bersama Nurul Huda Abdullah di Dewan Indrapura Pulai Spring Resort Johor Bahru untuk perkembangan semasa di sana. Nurul?
3: Baiklah, saya berada di Bilik Gerakan Pakatan Harapan di Dewan Indrapura Pulai Spring Johor Bahru. Suasana di sini semakin rancak dengan kehadiran pimpinan parti, petugas pilihan raya, media serta sukarelawan yang sedang mengikuti perkembangan setiap saluran pengundian. Keputusan yang diterima akan diteliti dari semasa ke semasa sebelum pengesahan rasmi dibuat oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Antara tetamu yang hadir yang ada bersama dengan kami di bilik gerakan ini, Datuk Seri Dr. Haji Sukifli Ahmad. Itu sahaja laporan saya. Kembali ke bilik siaran.
4: Baik, terima kasih Nur Huda. Berita seterusnya, lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi bawah program Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat diluluskan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima berhubung kenderaan diesel yang didaftarkan atas nama ibu bapa namun digunakan anak atau ahli keluarga lain. Mereka yang layak boleh mengemukakan permohonan pemindahan kuota subsidi secara dalam talian menerusi portal Budi Madani atau di mana-mana pejabat lembaga hasil dalam negeri. Sementara itu, Tan Sri Johan berkata penyampaian sumbangan tunai rahmah STR menerusi program penunaian STR

0: tujuan memastikan tiada yang tercicir daripada menerima bantuan. Tahun ini, 10 program berkenaan disasar dilaksanakan khusus untuk komuniti orang asli di pedalaman seluruh Semenanjung.
1: Yang pertamanya, kita adakan program penunaian ini sebab ada daripada mereka yang tak ada akaun bank. So inilah usaha sebenarnya Sarana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk terpastikan bahawa perkhidmatan awam itu sampai kepada semua pelosok di kawasan luar bandar. Tapi selain daripada kita sediakan perkhidmatan penunaian, kita juga ada perkhidmatan-perkhidmatan lain. Contohnya, bila biasa ada, kita galakkan mereka untuk buka akaun bank supaya lebih mudah.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merican.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi suku akhir Piala Dunia 2026 esok tumpuan terarah kepada pertembungan antara England dengan Norway di Miami. Kapten England Harry Kane dan bintang Norway Erling Haaland dijangka menjadi watak penting sebagai penjaring. Kane walaupun mengakui Haaland sebagai cabaran utama skuad England, namun menegaskan mereka berdua memiliki gaya permainan yang berbeza. Beliau juga menegaskan dirinya sangat bersedia untuk diturunkan sebagai penggempur utama pasukan. Sementara itu, Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel menegaskan kemenangan ke atas Norway menjadi sasaran utama untuk membawa skuad The Three Lions ke separuh akhir. Jurulatih Norway Ståle Solbakken pula berkata setiap perlawanan di Piala Dunia kali ini merupakan aksi paling penting dalam sejarah bola sepak negara itu, khususnya pada pusingan kalah mati. Sehubungan itu, beliau menyifatkan pertemuan suku akhir dengan England sebagai satu lagi perlawanan paling penting buat Norway. Dalam satu lagi pertembungan menarik, Argentina akan menduga Switzerland di Kansas City, Amerika Syarikat. Menerusi reaksinya, psikologinya hari ini, jurulatih Argentina, Lionel Scaloni berkata cabaran skuad murak yakin tidak mudah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, PRN Johor peratusan keluar mengundi mengatasi PRN 2022. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

11 Julai 2009, pengiktirafan Istana Lama Seri Menanti sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2009, Istana Lama Seri Menanti di Kuala Pilah, Negeri Sembilan diiktiraf oleh Malaysia Book of Records, MBOR, sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Sijil pengiktirafan MBOR disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Danny Ui, Pengarah Urusan MBOR kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan semasa Majlis Perasmian Pesta Adat Perpatih 2009 dan sambutan 100 tahun Istana Lama Seri Menanti. Keunikan pembinaan istana ini ialah penggunaan kayu pasak yang disambung tanpa menggunakan sebarang paku besi. Istana empat tingkat ini dibina pada tahun 1902 dan siap pada tahun 1908. Ia menggunakan 99 batang tiang kayu jenis cengal sepanjang 67 kaki yang diambil dari Bukit Pergai, Jelebu Negeri Sembilan.

Baik, kembali boleh temankan kami di Nasional FM. Selain daripada kita bersama menerusi Grandstand khas PRN Johor ke-16, di info semasa juga untuk anda. Yang mana taburan hujan yang tinggi ini di beberapa kawasan sekitar Melaka bermula kira-kira 6 pagi tadi telah pun menyebabkan banjir ini di kawasan penempatan rendah, dan setakat ini ada 5 pusat pemindahan sementara telah pun dibuka di seluruh negeri, membabitkan 4 daerah antaranya di Melaka Tengah dan juga di Alor Gajah, iaitu di Masjid Tanah. Dan bacaan taburan hujan juga dimaklumkan melepasi paras yang direkodkan ketika ribut senyap pada November tahun lalu yang berada pada tahap sangat lebat dan dikategorikan sebagai kritikal. Untuk perkembangan lain, ini berkenaan dengan tiada ancaman tsunami susulan berlakunya gempa bumi 5.5 magnitud di Filipina, dan Met Malaysia memaklumkan pusat gempa pada koordinat 5.2 darjah utara, 125.6 darjah timur, dengan kedalaman gempa dilaporkan sekitar 10 km. Diharapkan tidak ada sebarang berita yang tidak sahih disebar luaskan di

0: Terkini di Nasional FM. Ikuti laporan terus keputusan rasmi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati yang sahih di RTM.
1: Baik, seketika kita bersama dengan rakan pelapor Sofi Nawawi di N01 Buluh Kasap. Silakan.
2: Baik, terima kasih Dian Awai. Keputusan rasmi bagi kerusi DUN N01 Buluh Kasap telah pun diumumkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya sebentar tadi. Barisan Nasional berjaya memenangi kerusi ini dengan memperolehi 14,054 undi, menewaskan Pakatan Harapan yang meraih 5,454 undi. Kemenangan tersebut memberikan majoriti sebanyak 8,600 undi kepada calon Barisan Nasional, Datuk Zahri Sarip, menewaskan Rozi Razid dari Pakatan Harapan. Jadi dengan keputusan ini, proses penjumlahan undi dan pengumuman rasmi di Dewan Muafakat Taman Yayasan selesai dalam keadaan lancar serta terkawal, sekaligus menutup tirai persaingan bagi kerusi DUN N01 Buluh Kasap. Saya Sofi Nawawi melaporkan untuk Nasional FM yang sahih di RTM, hashtag Yuk Ngundi. Kembali semula kepada dia di Nasional FM. Silakan.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM untuk mengetahui keputusan rasmi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati yang sahih di RTM.
1: Baik, kembali bertemankan saya Dian Awai menerusi grandstand khas pilihan raya negeri Johor ke-16. Dan untuk kita lihat juga keputusan rasmi di N37 Johor Lama. Keputusan rasminya, BN menang dengan majoriti 16,344. Di N07 Bukit Gepong, keputusan rasmi BN menang dengan majoriti 10,761. Dan berbalik juga kita bersama dengan doktor untuk kita nak meneruskanlah perbincangan kita hari ini. Keputusan rasmi, doktor.
3: Yeah.
1: Sudah mula kita terima.
3: Yeah.
1: Okay, rakan-rakan kita di lokasi pun dah mula menghubungi kita.
3: Yeah.
1: Yang mana keputusan terkini menunjukkan beberapa kerusi dah diumumkan. Trend awal ni, doktor lihat boleh tak bagi gambaran terhadap keseluruhan secara total atau

BN kekal mendahului PRN Johor. Taburan hujan tinggi punca banjir di Melaka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam.

0: jas banjir dari 22 kawasan dengan jumlah penduduk yang dipindahkan ke PPS meningkat kepada 779 orang daripada 255 keluarga malam ini berbanding 15 orang daripada 5 keluarga petang tadi. Lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi bawah program Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat diluluskan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima berhubung kenderaan diesel yang didaftarkan atas nama ibu bapa namun digunakan anak atau ahli keluarga lain.
1: Satu daripada rungutan yang diterima ialah di mana sebab Budi Diesel hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kenderaan diesel. Kadang-kadang dalam satu keluarga ada di mana pick up tu bawah nama ayah tapi main menggunanya ialah anaknya. So kami juga telah menyediakan satu kemudahan di website yang sama juga membolehkan mereka pindah kuota mereka daripada contohnya daripada ayah ke anak di antara keluarga terdekat.
0: Mengulas lanjut, Tan Sri Johan berkata pelaksanaan Budi Diesel setakat ini berjalan lancar tanpa sebarang isu besar. Menurut beliau, lebih 300,000 pemilik kenderaan diesel telah menggunakan MyCard bagi mendapatkan diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Malaysia tidak akan bertolak ansur terhadap penyebaran fahaman ekstremis dan radikal yang boleh menggugat keamanan serta perpaduan negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, usaha membendung fahaman itu memerlukan kerjasama kerajaan, keluarga, institusi pendidikan dan masyarakat yang melalui pembentukan sasiah serta pendidikan berteraskan nilai agama. Beliau berkata pembinaan individu berakhlak dan berpegang kepada nilai murni menjadi benteng utama dalam mencegah pengaruh fahaman ekstremis.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Dua lagi slot separuh akhir Piala Dunia 2026 menjadi rebutan awal pagi nanti. Norway dan England akan berentak pada pukul 5 pagi bagi mengisi kelompok 4 pasukan terbaik. Ketua jurulatih Norway Ståle Solbakken percaya anak buahnya kini lebih yakin selepas mengatasi tekanan beraksi menentang Brazil di pusingan 16 terbaik. Pengendali Three Lions Thomas Tuchel pula mengesahkan hampir semua pemain berada dalam keadaan cergas menjelang aksi pagi nanti. Dalam satu lagi pertemuan suku akhir, Argentina perlu melepasi Switzerland bagi merealisasikan misi mempertahankan kejuaraan. Ketua jurulatih La Albi Celeste, Lionel Scaloni, mengharapkan sentuhan Kapten Lionel Messi untuk mencipta magis. Menurut Scaloni, pemain berusia 39 tahun itu sentiasa memberikan komitmen sepenuhnya setiap kali beraksi dan masih mampu mengubah corak permainan pada saat-saat penting. Sementara itu, Switzerland menerima tamparan apabila terpaksa beraksi tanpa penjaring utama Johan Mensambi yang mengalami kecederaan lutut. Namun, the national team tetap berazam dan optimis untuk mencipta kejutan. Pemain tengah Afrika Selatan Jaden Adams yang mewakili negaranya pada Piala Dunia 2026 meninggal dunia. Berita itu disahkan Menteri Sukan Afrika Selatan Gerton McKenzie menerusi satu kenyataan. Menurut beliau, arena bola sepak negara kehilangan antara bakat muda paling menyerlah. McKenzie bagaimanapun tidak mendedahkan punca kematian pemain berusia 25 tahun itu. Sementara itu, polis mengesahkan siasatan telah dibuka susulan penemuan mayat Adams dalam sebuah rumah di pinggir bandar Cape Town. Adams beraksi dalam ketiga-tiga perlawanan peringkat kumpulan namun tidak diturunkan dalam pusingan kalah mati yang menyaksikan pasukannya tewas kepada Kanada.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, lebih 900,000 penduduk dipindahkan di China ketika taufan Bavi menghampiri negara itu selepas membadai utara Taiwan dan kepulauan barat daya Jepun. Menurut pihak berkuasa China, penduduk di Beijing dan bandar Wenzhou dipindahkan sebagai langkah berjaga-jaga kerana Bavi dijangka melanda daratan China awal pagi esok. Di Taiwan dan Jepun, Bavi turut menyebabkan puluhan ribu penduduk bergelap akibat terputus bekalan elektrik. Sekurang-kurangnya 15 pelancong warga India maut selepas bot laju yang dinaiki terbalik berhampiran Pulau Phu-Quoc di selatan Vietnam. Beberapa mangsa berjaya diselamatkan. Menurut laporan media tempatan VN Express, bot yang membawa 36 penumpang itu terbalik kira-kira 400 meter dari Pulau Merut, Ngui. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan.

Di Perancis, 32 individu ditahan kerana disyaki mencetuskan kebakaran hutan di 22 wilayah sejak awal musim panas. Menteri Dalam Negeri Laura Nunes berkata kesemua suspek akan dihadapkan ke muka pengadilan. Beliau turut memberi amaran pihak berkuasa akan meneruskan tindakan terhadap individu yang didapati terbabit. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Terkini di Nasional FM, ikuti laporan terus keputusan rasmi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati yang sahih di RTM.
1: Baik, kembali bertemankan kami di Nasional FM. Seketika kita nak bersama dengan rakan pelapor Erwin Zaid di N32 Endau. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Saya masih berada di Dewan Serbaguna Endau Masing bagi membawakan perkembangan terkini pilihan raya N32 Endau. Dan baru sebentar tadi, pengurus pilihan raya N32 Endau TPR Abdul Karim Bakar mengumumkan calon Barisan Nasional Alwiyah Talib memenangi kerusi Endau dengan majoriti 3,545 undi. Dan Alwiyah memperoleh 9,529 undi, manakala calon Pakatan Harapan Saiful Nizam Samad memperoleh 2,552 undi. Calon Perikatan Nasional Hasnul Hakimi memperoleh 5,984 undi, manakala calon asli Jati Awang 394 undi. Sebanyak 244 kertas undi ditolak dan 41 kertas undi tidak dikembalikan. Peratusan pengundian di N32 berada pada 65.16%. Baik, sekian laporan saya yang sahih di RTM.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM untuk mengetahui keputusan rasmi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati yang sahih di RTM. Terkini di Nasional FM, ikuti laporan terus keputusan rasmi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati yang sahih di RTM.
1: Baik, seterusnya kita bersama dengan rakan pelapor Nur Azizah Rahman yang sekarang ini berada di N45 Setulang. Silakan.
3: Baik, terima kasih Dia. Saya kini berada di Dewan Muafakat Kampung Bakar Batu Johor Bahru dan baru diumumkan sebentar tadi keputusan rasmi bagi pilihan raya N45 Setulang oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya, iaitu Syed Nurul Syahrin Syed An-Nasir. Jadi keputusan bagi N45 Setulang dimenangi oleh calon PH yang telah pun memperoleh undi sebanyak 17,560 dengan majoritinya 623. Calon Barisan Nasional memperoleh undi sebanyak 16,937, sementara calon bersama 1,372 dan calon bagi Perikatan Nasional 1,238. Jumlah undi oleh pemilih ialah sebanyak 37,107 dengan kertas undi yang ditolak itu sebanyak 394 dan kertas undi yang tidak dikembalikan ialah sebanyak 23 kertas undi. Jadi peratusan pengundian bagi N45 Setulang ialah 62.51%. Rasanya itu dulu laporan saya di N45 Setulang yang sahih hanya di RTM.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM untuk mengetahui keputusan rasmi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati yang sahih di RTM.

0: Terkini di Nasional FM, ikuti la penerus keputusan rasmi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati yang sahih di RTM.
1: Baik, seketika kita bersama dengan rakan pelapor Muhammad Najib Mashor di N6N15 Maharadi. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Langsung seketika dari Pusat Penjumlahan Rasmi Undi DUN N15 Maharani. Pada ketika ini saya bintas langsung dari Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Mahkota. Di Dewan ini, bersama-sama seketika saya tadi, saudara, pengumuman rasmi telah pun diumumkan oleh Pegawai Pengurus Encik Zainal Iran di pentas utama seketika saja tadi, di mana dapat saya kongsikan keputusan rasmi yang telah pun diumumkan oleh beliau menyaksikan Barisan Nasional menang 10,570 undi dengan majoriti 2,143 undi. Baik, empat calon bertanding bagi merebut kerusi N16, iaitu Anwar Hayyan dari Perikatan Nasional yang berjaya memperoleh sebanyak 5,658 undi. Amir Jack mewakili Parti Muda dengan 2,495 undi, manakala calon dari Pakatan Harapan Taqiyuddin Cik Man dengan 8,427 undi. Pengumuman secara rasmi seketika saja tadi sekaligus mengangkat calon dari Barisan Nasional Dato' Asyari selaku penyandang bagi kerusi N15 Maharani. Baik, saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada ketika ini. Kembali ke Nasional FM.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM untuk mengetahui keputusan rasmi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati yang sahih di RTM. Terkini di Nasional FM, ikuti laporan terus keputusan rasmi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati yang sahih di RTM.
1: Baik, seterusnya kita bersama dengan rakan pelapor di N24 Senggarang, Aiman Hakim. Silakan.
3: Baik, terima kasih Diana Wai. Tadi saya baru saja selesai bersama-sama dengan sesi proses penjumlahan undi di Dewan Seri Intan Pusat Latihan Teknologi Tinggi ATTEC di Batu Pahat. Pada ketika ini baru saja selesai proses pengumuman tentang siapa calon yang memenangi kawasan N24 Senggarang ini. Dan saya boleh kongsikan calon Barisan Nasional Muhammad Yusla Ismail berjaya mempertahankan kerusi Dewan Negeri N24 Senggarang di Batu Pahat selepas memenangi perebutan kerusi itu di Pilihan Raya Negeri PRN Johor yang ke-16. Beliau meraih majoriti 7,916 undi sekaligus mengatasi pencabar terdekat daripada Pakatan Harapan On Abu Bakar. Dan keputusan rasmi itu diumumkan Pegawai Pengurus Suruhanjaya Pilihan Raya N24 Senggarang Ahmad Azhar Abdul Hamid selepas pengiraan melibatkan semua 73 peti undi selesai. Dan kawasan N24 Senggarang merekodkan peratusan keluar mengundi sebanyak 73.3%, membabitkan seramai 27,736 pengundi yang menunaikan tanggungjawab hari ini. Dan kawasan Senggarang ini turut menyaksikan pertandingan tiga penjuru yang turut ditandingi calon Perikatan Nasional Dato' Rashid Hasnon. Jadi itu saja yang dapat saya kongsikan di N24 Senggarang ini, yang kemenangannya berpihak kepada Barisan Nasional, calonnya Muhammad Yusla Ismail. Sekian, kembali kepada Nasional.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM untuk mengetahui keputusan rasmi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati yang sahih di RTM.

0: juru kura perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Pelaksanaan bodi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari bodimadani.gov.my.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Isu penipuan dalam talian atau skamer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TAC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam.
2: Nasional FM. Nasional FM.
3: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung

Selamat pagi, salam tajuk dan salam subuh untuk anda semua. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 12 Julai 2026 Masihi bersamaan 26 Muharram 1448 Hijriah. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.54 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 4.58 dan Kuching Sarawak 5.26 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.57 minit pagi, Kuala Terengganu 5.47, Kuantan Pahang 5.52, Kota Baru Kantan 5.49, Johor Bahru Johor 5.51, Bandaraya Melaka, Melaka 5.56, Seremban Negeri Sembilan 5.57, Shah Alam Selangor 5.57 dan Ipoh Perak 5.57. Manakala di Georgetown, Pulau Pinang 5.58, Arusta Kedah 5.56 dan Kangar Pelis 5.55 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: telah dengar.
1: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Play. Jangan lupa ya, download RTM Play. Betul-betul percuma tau.
2: Eh, ni dah kahwin ke belum?
3: Belum, cik. Kenapa eh?
2: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
3: Muda lagi, cik.
2: Hei, muda zaman sekarang ni.
3: Kenapa cik dah kahwin berapa kali?

0: dapatkan tips dan panduan gaya hidup sihat menerusi info sihat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sihat bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Info sihat di Nasional FM pada pagi ini, saya nak kongsikan kepada anda bahayanya makanan bergoreng. Walaupun makanan bergoreng ini kita sedia maklum, makanan yang bergoreng memang sedap. Kalau digoreng rangup lagi sedap. Dan makanan bergoreng ini sememangnya mudah didapati di mana-mana. Apatah lagi Malaysia ni adalah antara salah satu negara yang terkenal dengan syurga makanan. Begitu juga di sekitar Kuala Lumpur ni kan. Dan tapi tahukah anda bahawa makanan bergoreng ini sebenarnya ada bahayanya? Apakah bahayanya? Yang pertama, makanan bergoreng boleh meningkatkan kadar kolesterol daripada pengambilan lemak tepu dan juga lemak trans yang tinggi. Jadi kena berjaga-jaga kalau anda suka makanan yang bergoreng. Bahaya yang keduanya, pengambilan berlebihan boleh meningkatkan risiko penyakit apa tu? Penyakit jantung, diabetes dan juga obesiti. Kena hati-hati. Dan minyak gorengan yang digunakan secara berulang kali akan menghasilkan satu benda yang dipanggil acrylamide yang boleh meningkatkan risiko kanser. Kena berjaga-jaga tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian. Kalau anda seorang peniaga, elak-elakkanlah menggunakan minyak goreng yang digunakan secara berulang kali. Guna sekali sudah cukup. Simpan dalam botol minyak itu, dan minyak yang lebih tu, minyak yang dah digorengkan tu, pergi jual. Dapat hasil dia. Daripada anda gunakan balik, nanti orang yang makan dapat penyakit. Itu berbahaya. Baiklah, itu antara sedikit info sihat yang saya perolehi menerusi Instagram Kementerian Kesihatan Malaysia. Jom dengarkan lagu ini dahulu. Bersama kami, Nasional FM.

0: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni Liza?
0: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah, baiklah Man. Nasional
2: FM. Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

PRN Johor bukti kematangan demokrasi. Penyenayan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Keputusan Penuh Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 menyaksikan Barisan Nasional BN memenangi 48 daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri yang dipertandingkan, manakala Pakatan Harapan memperoleh 8 kerusi. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Sri Ramlan Harun membuat pengumuman itu dalam sidang media di Johor Bahru awal pagi tadi.
1: Sehingga 12.50 tengah malam 12 Julai 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Pertama, Barisan Nasional BN 48 kerusi, dan yang kedua, Pakatan Harapan PH 8 kerusi.
0: Dato' Sri Ramlan memberitahu SPR berpuas hati terhadap keseluruhan proses pengundian PRN Johor semalam dengan pengundi berdaftar dapat menunaikan hak serta tanggungjawab mereka. Tiada sebarang perkara tidak diingini yang boleh menjejaskan proses pilihan raya berlaku. Sebanyak 68.73% atau 1,874,918 pengundi menunaikan tanggungjawab masing-masing pada PRN Johor kali ini. Sementara itu, pengerusi BN Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menzahirkan penghargaan kepada seluruh pengundi Johor yang menunaikan tanggungjawab mereka. Tambah beliau, kerajaan negeri yang bakal dibentuk akan menunaikan segala manifesto serta meneruskan kerjasama erat dengan kerajaan persekutuan bagi memastikan agenda pembangunan Johor terus diperkasa.
2: Kami dengan rendah diri melalui Dato' An Hafiz dan kerajaan yang akan dibentuk atas perkenan tuanku-tuanku, bahawa kami berjanji bahawa takbiran tunggal ini akan dilaksanakan dengan lebih baik.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam berita itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim turut mengucapkan tahniah kepada BN atas mandat yang diberikan pengundi Johor dan berharap amanah yang diberikan itu dapat dipikul dengan sebaik-baiknya demi kepentingan negeri dan kesejahteraan rakyat. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada seluruh pengundi Johor yang telah menunaikan tanggungjawab, termasuk jentera parti yang bekerja keras sepanjang tempoh kempen. Jelasnya, semua calon harapan tidak kira yang menang mahupun tewas akan meneruskan hikmat membawa suara rakyat. Kerajaan Persekutuan kekal komited memastikan agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat Johor terus diperkasa serta ditambah baik. Lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi di bawah program Budi Madani Diesel, Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat telah diluluskan bagi memudahkan penggunaan subsidi oleh individu yang benar-benar menggunakan kenderaan berkenaan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima kementerian.
3: Satu daripada rungutan yang diterima ialah di mana sebab budi diesel hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kenderaan diesel. Kadang-kadang dalam satu keluarga ada di mana pick up tu bawah nama ayah tapi main menggunanya ialah anaknya. So kami juga telah menyediakan satu kemudahan di website yang sama juga, membolehkan mereka pindah kuota mereka daripada contohnya daripada ayah ke anak di antara keluarga terdekat.
0: Dalam perkembangan sama, Tan Sri Johan menegaskan MOF akan terus memantau pelaksanaan program Budi Diesel bagi memastikan penyelarasan subsidi diesel memenuhi keperluan rakyat, termasuk meneliti keperluan kumpulan pengguna tertentu yang memerlukan kuota tambahan. Jelas beliau, pelaksanaan Budi Diesel yang bermula sepenuhnya pada 1 Julai lalu berjalan lancar tanpa sebarang isu besar. Sementara itu, Tan Sri Johan berkata penyampaian sumbangan tunai ramah STR menerusi program penunaian STR bertujuan memastikan tiada yang tercicir daripada menerima bantuan. Tahun ini, 10 program berkenaan disasar dilaksanakan khusus untuk komuniti orang asli di pedalaman seluruh Semenanjung.
3: Yang pertamanya, kita adakan program penunaian ini sebab ada daripada mereka yang tak ada akaun bank. So inilah usaha sebenarnya saran yang amat berhormat Perdana Menteri untuk terpastikan bahawa perkhidmatan awam itu sampai kepada semua pelosok di kawasan luar bandar. Tapi selain daripada kita sediakan perkhidmatan penunaian, kita juga ada perkhidmatan-perkhidmatan lain. Contohnya, bila biasa ada, kita galakkan mereka untuk buka akaun bank supaya lebih mudah.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merikan. Pendidikan dan advokasi keselamatan jalan raya perlu dipertingkat. agar masyarakat lebih memahami setiap tindakan tidak bertanggungjawab di jalan raya boleh mengakibatkan kehilangan nyawa. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali berkata, tindakan penguatkuasaan semata-mata tidak mencukupi, sebaliknya memerlukan sokongan masyarakat, peranan ibu bapa, keluarga, institusi pendidikan serta komuniti dalam membentuk sikap bertanggungjawab ketika berada di jalan raya. Beliau berkata demikian ketika mengulas mengenai kemalangan maut di kilometer 246.4 LPT berhampiran Kuantan Pahang yang mengakibatkan 4 penunggang motosikal maut, manakala 20 lagi cedera. Perkembangan banjir di Melaka. Setakat pukul 6 pagi tadi, jumlah penduduk terjejas terus meningkat kepada 989 orang daripada 314 keluarga. Menurut portal info bencana JKM, 6 pusat pemindahan sementara kini beroperasi dengan 4 di daerah Melaka Tengah dan 2 di Alor Gajah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini berlangsung aksi suku akhir antara Norway dan England. Perlawanan kini diheret ke masa tambahan setelah kedua-dua pasukan terikat satu sama hingga tamat masa permainan sebenar. Norway terlebih dahulu mengejutkan skuad The Three Lions menerusi jaringan Andreas Schjelderup pada minit ke-36. Manakala gol penyamaan England dijaringkan Jude Bellingham pada lewat separuh masa pertama. Pada perlawanan seterusnya, Argentina bakal berdepan Switzerland dalam aksi suku akhir Piala Dunia 2026 yang dijadual berlangsung pada pukul 9 pagi ini. Argentina perlu melepasi Switzerland bagi merealisasikan misi mempertahankan kejuaraan. Ketua jurulatih La Albi Celeste, Lionel Scaloni mengharapkan sentuhan Kapten Lionel Messi untuk mencipta magis. Sementara itu, Switzerland menerima tamparan apabila terpaksa beraksi tanpa penjaring utama Johan Manzabi yang mengalami kecederaan lutut. Namun, the national team tetap berazam dan optimis untuk mencipta kejutan. Kedua pasukan bakal memburu kemenangan bagi berebut tiket ke peringkat separuh akhir. Ikon bola sepak Itali Paolo Maldini dilantik sebagai pengarah teknikal Persekutuan Bola Sepak Itali FIGC dalam usaha membangunkan semula pasukan kebangsaan selepas Itali gagal layak ke Piala Dunia buat kali ketiga berturut-turut. Presiden FIGC Giovanni Malago berkata, Maldini akan menggalas misi 4 tahun untuk membawa Itali sehingga Piala Dunia 2030. Termasuk kejohanan Eropah turut menjadi sebahagian daripada perancangan itu.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Delegasi tentera Amerika Syarikat mengadakan rundingan dengan tentera Lebanon di Beirut bagi membincangkan pengunduran tentera Israel daripada zon perintis di wilayah yang didudukinya. Menerusi perjanjian rangka kerja yang dicapai pada 26 Jun lepas, Israel akan berundur secara berperingkat. Bagaimanapun, pegawai Israel menegaskan tenteranya akan terus berada di zon keselamatan sejauh 10 km selagi Hezbollah masih bersenjata. Tehran dalam peringkat itu memberi amaran akan menarik diri dari memorandum perjanjian damai sekiranya Amerika terus mencabuli perjanjian tersebut bagi menamatkan perang Asia Barat yang di

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 8 pagi. SPR berpuas hati terhadap keseluruhan proses pengundian PRN Johor ke-16 yang berakhir semalam. Pengerusinya Datuk Sri Ramlan Harun berkata, tiada sebarang insiden tidak diingini yang boleh menjejaskan proses pilihan raya. Dalam pada itu, SPR bercadang meneruskan inisiatif paparan dan grandstand bagi menyalurkan keputusan tidak rasmi, sekaligus membolehkan orang ramai memperoleh maklumat keputusan pilihan raya dengan lebih cepat dan telus. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan memperkukuh strategi dan gerak kerja jenteranya sebagai persediaan menghadapi PRN Negeri Sembilan akan datang. Pengarah bersama Pilihan Raya PKR Datuk Sri Amiruddin Syari berkata, gabungan itu akan meneliti secara menyeluruh faktor yang mempengaruhi keputusan PRN Johor, termasuk pola pemindahan sokongan pengundi serta tahap penerimaan dalam kalangan pengundi muda sebelum merangka pendekatan yang lebih berkesan. Di Melaka, jumlah penduduk terjejas banjir terus meningkat kepada 767 orang daripada 250 keluarga setakat pukul 10 malam tadi. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, 5 pusat pemindahan sementara PPS dibuka dengan 4 di daerah Melaka Tengah dan 1 di Alor Gajah. Setakat ini, lebih 30 kawasan dilaporkan terkesan dengan bencana tersebut. 5 wanita warga Indonesia ditahan selepas taktik mengeksploitasi golongan cacat penglihatan bagi meraih simpati terbongkar. Dalam satu operasi khas yang dilaksanakan Jabatan Immigration di Ibu Negara semalam, Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Sa'ban berkata, semakan awal mendapati dua daripada wanita yang ditahan itu menyalahgunakan pas yang dimiliki. Manakala seorang lagi didapati tinggal lebih masa selain dua individu lain, tiada dokumen perjalanan yang sah. Sedikit itu dipercayai memperoleh pendapatan sehingga RM200 setiap malam sejak memulakan kegiatan awal Januari lalu. Luar negara, lebih 50 lokasi tarikan pelancong utama di Shanghai ditutup sementara susulan taufan Bavi menghampiri pantai timur China. Menurut agensi berita Xinhua, pihak berkuasa di Shanghai turut menaik taraf tindak balas kecemasan banjir dan taufan bandar itu kepada tahap 3. Taufan Bavi dijangka membadai kawasan pantai antara Wenling dan Rian di wilayah Zhejiang, Timur China hingga Ahad. Piala Dunia 2026 pada perlawanan seterusnya, Argentina bakal berdepan Switzerland dalam aksi suku akhir yang dijadual berlangsung pukul 9 pagi nanti. Kedua-dua pasukan bakal memburu kemenangan bagi merebut tiket ke peringkat separuh akhir. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.